0: Haiwa Marcel calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobidas kati ayat mas kocha un Jesus kocha chamin kopisa nin kun el ne. Tatolo hil chamin kokul o honkan kan yuh cham. Amén.
1: Amén.
0: Elite tane kabai komam Dios kashomiti yet kuchola ne pies hermano. Gloria a Dios. Aleluya.